monata biwa la ke terra o siti ki nanga da. Amenu kwa bon tala. Boina la imba o. E aqui que estou sentindo com a singa na unha do da fã de que o que acompanha aqui com a voz e